Timpempe so de ma baby dream. Enya ma wonde ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni passe so timi dana so solia. Eni sika anase na ho fe na se na ho nya bintra. Na ye adom na wode adom ye erade. Se de wa hwe me fon so so ani mi ani. Erade me boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so domi.

frame. Meba, se komo temi wa ye ye mua. Meba, wuna ama mi su onno. En shira no, e wye mi di nshira mi bire shira o. Men shiro, men wo su mi hu fidi no. Obe tomi, me kane gusu. Ye